ki n pa ro lu yen lapa bi ka tu gbadun e ka tu gbadun e lapa bi se n fi ile se se n darapo mo wa nti ni e ka bo sori eto ta pe ni loyin ladun lapa bi o en le nbe o e ku kale yin ti wa n gboro ile eto e pe e tin reti eto yi